0: デジ
1: あちょーデジな
0: あれあれそのと
1: うんナイスンティ
0: あおそあれバッとその
1: ベニーでことまいしゃらってもバラレンや
0: おデジデジマイラウデジハマレバッチャネホガキャ
2: イシュワシキクリパウィと
0: その、もちっとなんなさ、ぴゃらさ、とまれじゃさ。
2: きょ、とまれじゃさきょね。
0: あっちゃ、ばば、はん、どのじゃさ。